0: прощаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 11 вересня. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас подбати про свою безпеку, перебуваючи в укритті. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Пізно ввечері 10 вересня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. У Бучинському районі внаслідок удару спалахнула пожежа на складі цивільного призначення. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За попередніми даними, внаслідок загоряння складу люди не постраждали. Уночі в п'ятницю 11 вересня російська армія атакувала Київ. У Дніпровському районі внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхівка. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Станом на 5:30 ранку кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до восьми людей. Детальні подробиці наслідків уточнюються. Російські загарбники ще понад 10 разів атакували Дніпро та область, унаслідок чого пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, троє людей дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Для атак росіяни застосували безпілотники і артилерію. У Дніпрі внаслідок ворожого удару на території приватного підприємства загорілися вантажівки. Поранень дістали двоє чоловіків. Канада розширила антиросійські санкції, запровадивши обмеження проти осіб, пов'язаних із порушенням прав українських дітей. Про це оголосили в Міністерстві закордонних справ Канади. Канадські санкції, пов'язані з зазіханням на суверенітет України, діють проти понад 3,5 тисяч осіб і установ, а також понад 600 суден тіньового флоту. Востаннє Канада розширювала антиросійські санкції минулого місяця. Відповідно до регіональних даних, наразі в Україні необхідна значна кількість первинних мобільних укриттів. Ця цифра може сягати понад 8 тисяч споруд. Про це заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв поінформував під час зустрічі із представниками посольства Фінляндії в Україні, повідомляється на сайті МВС. Серед інструментів, які могли б допомогти у вирішенні завдання і задоволення цієї потреби – активізація діяльності міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту в цьому напрямі. Сергєєв поінформував, що наразі у межах функціонування цієї коаліції вже реалізовуються 8 проєктів із капітального будівництва укриттів, а ще 4 перебувають на розгляді, та звернув увагу на значну потребу в ухваленні швидких рішень. Україна розпочала і веде переговори з Європейською комісією щодо приєднання нашої держави до системи захищеного супутникового зв'язку Євросоюзу. Йдеться про мережу GovSatCom і майбутнє угрупування супутників зв'язку IRIS-2. Розгортання мережі IRIS-2 має забезпечити захищений зв'язок для державних структур, військових і критичної інфраструктури України. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони і космосу Андріус Кубіліус. Виступаючи на міжнародному космічному саміті в Парижі, єврокомісар заявив, що така співпраця допоможе Збройним силам країн ЄС та України координувати свої дії в рамках єдиної системи. Українські спецслужби ділитимуться з німецькою землею Ваден-Вюртемберг досвідом протидії гібридним загрозам з боку Росії. Співпраця охоплюватиме боротьбу зі шпигунством, дронами та кіберзлочинністю, повідомляє Білд. Домовленостей досягли під час візиту до Києва міністра внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Мануеля Гагеля. За даними видання, обмін досвідом між українськими спецслужбами та німецькою стороною має розпочатися вже наступного тижня. Канада негайно розпочне процес запровадження для подорожувальників з України електронних віз. Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні та президента України Володимира Зеленського. У заяві також згадується про намір зміцнити міжособистісні зв'язки, співпрацюючи в питаннях освіти, молодіжних обмінів, культури, спорту, охорони здоров'я та збереження української культурної спадщини. ЮНЕСКО за ініціативи Міністерства культури України підтримує цифровізацію аудіовізуальних матеріалів Національного центру Олександра Довженка. Про це повідомили в Мінкультури віце-прем'єрка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Вона наголосила, що Довженко-центр зберігає надзвичайно важливу частину української культурної пам'яті. Цифровізація його фондів є питанням збереження, захисту та доступу величезного масиву аудіовізуальної спадщини. Підтримка ЮНЕСКО, за її словами, є важливим практичним кроком, який допоможе посилити спроможність центру та створити необхідні умови для роботи з цінними матеріалами. Як зазначається, допомога сприятиме збереженню унікальної кінематографічної спадщини України, захисту цифрових даних і розширенню доступу до колекцій центру.
0: ТРН-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості західних областей та на Харківщині прогнозують помірні дощі, місцями можливі грози. На Закарпатті та Прикарпатті опади подекуди будуть значними. Водночас на решті території країни істотних опадів не очікується. Температура повітря вдень коливатиметься від плюс 20 до плюс 25 градусів за Цельсієм. На півночі та південному сході країни повітря прогріється до плюс 26, подекуди до плюс 31 градуси. На Київщині 11 вересня прогнозується мінлива хмарність, переважно без опадів, однак на півдні області вночі можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень на Київщині становитиме плюс 20, плюс 25 градусів за Цельсієм. У Києві стовпчики термометрів покажуть 22-24 градуси тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. І вже о 8:20, як завжди, на ТРН-ФМ стартують наші ранкові теревені, тож обов'язково ще почуємось.
0: ТРН-ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:19 в Україні. Як завжди, доброго ранку, товариство. Прокидаємось разом. Дехто прокидається, просто прокидається, бо треба на роботу йти. Багато хто взагалі навіть не зімкнув очей, тому що повітряні тривоги. І просто зараз добряча частина України вкрита повітряними тривогами. Будь ласка, не ігноруйте їх. Це може бути небезпечно. Ми за вас хвилюємось. Робіть так, щоб ми за вас не хвилювались. Перебувайте в укритті. Ми спробуємо вас трішечки розважити, можливо, навіть підняти настрій, можливо, змусити про щось задуматись, можливо, навіть трішечки порефлексувати. Робитиму це сьогодні не один. Мене звати Андрій Заславський. Зі мною, як завжди, неперевершена, чарівна, дивовижна, фантастична, оспівана в піснях, закарбована в легендах Юна Крушинська. Доброго ранку,
0: товариство. Дякую, Андрій. Як завжди, феєричне представлення. Мене це дуже тішить. Всіх вітаю з п'ятницею, по-перше. П'ятниця – це чудовий день. А сьогодні 11 вересня, і ми починаємо ранкові теревені. І для того, щоб їх розпочати, треба зрозуміти, чим сьогодні тримати свою кукуху, і з чого сьогодні можна трішки порефлексувати, трішки, можливо, посміятися, якимось чином додати собі оцих позитивних внутрішніх сил.
2: Юночко, ластівко ти моя ранішня. О. Чи ти знаєш, що сьогодні свято ласкавого звернення?
0: О.
2: Я не знаю, де воно святкується і що я, але мені, ну, сама назва дуже до душі.
0: Андрію, соколи ясний.
2: З такими назвами, чом би не святкувати? Кінець кінцем, я думаю, якщо ви звернетесь до когось сьогодні ласкаво, ви як мінімум змусите людину трішечки посміхнутися, а посмішка сторонньої людини, хай навіть незнайомої, багато чого вартує.
0: Да, головне притримуватись якихось меж, бо коли на зупинці всім починаєш говорити ласкаві слова, це може по-різному вплинути. Але менше з тим воно того варте. Сьогодні ще день немає новин, це хороші новини. Я вважаю, це для новинарів, які працюють кожного дня. Це прям подія сьогодні.
2: Та я думаю, враховуючи контекст, в якому ми живемо останні роки, то... Ну,
0: то ми всі чекаємо день, коли не буде новин, ну, насправді їх не буде, про які ми будемо говорити. Просто спокійний
2: Знаю одну людину, яка, ну, типу, на роботі, і кажуть, давай ми тобі будемо доплачувати. Він каже, не треба мені доплачувати, краще не зачіпайте мене взагалі. Можете зменшити зарплату, просто не зачіпайте мене. То це ж той же самий принцип.
0: Так.
2: Прокинувся. Хай взагалі ніяких не буде. Хай навіть хороших не буде, але взагалі ніяких новин не буде.
0: Так.
2: Просто, щоб хоча б день в спокої. Але, на жаль, поки що не бачу я таких просвітів ніде попереду.
0: Але
2: я вірю в те, що вони будуть.
0: Цей день прийде.
2: Так. Того, що сьогодні день правильного очікування нез'ясовного.
0: А ти кажеш, день правильного очікування нез'ясовного. Правильно я?
2: Саме
0: слово
2: таке формулювання.
0: Правильно мене...
2: Правильного очікування нез'ясовного.
0: Ти знаєш, як правильно чекати нез'ясовного?
2: Я думаю, треба вірити в краще, але готуватися все ж таки, ну, там, закрутки на зиму робити.
0: Ага, добре. Я тебе зрозуміла. Ще сьогодні день шкільних фотографій.
2: О, тебе багато в шкільних фотографій?
0: Ну, трошки жменька є, але не так, щоб аж дуже багато.
2: Ну, я просто в школу ходив в ті часи, коли не було мобільних телефонів, то...
0: Ну, жменька. Тих, що надрукували в свій час.
2: Ну, типу, так. Зате вони безцінні.
0: Це да.
2: Бо негативів вже немає, десь вони побігли.
0: Там же лінійка на перший дзвоник. Напевно, якесь, може, свято у 8 класі.
2: Фото
0: і лінійка.
2: З вчителькою.
0: Да,
2: класне.
0: Цей альбом з фотографіями. Там, де твій портрет.
2: Вінєтка?
0: Да. От саме це. Теж десь зберігається.
2: Сьогодні в США святкують день «Заправте своє ліжко». Я не знаю, чому це треба святкувати. Ну, типу, як на мене, ну, це нормальна процедура, як... Ну,
0: це ти зараз говориш, а я не пам'ятаю, коли я останній раз заправляла своє ліжко. Я якби знала, то я сьогодні би це зробила. Але менше з тим, не можемо не згадати, що сьогодні віряни, які сповідують юдаїзм, починають святкувати новий рік, який називається Рош Ашана. Тож, якщо ви причетні, зі свято у вас.
2: Ну і знову ж таки, у Штатах сьогодні День рятувальників, National Emergency Responders Day.
0: Ну, в Штатах сьогодні взагалі багатий день на події, бо сьогодні річниця атаки на близнюки, і сьогодні теж цей день згадують.
2: День гарячої хрестової булочки. Що таке хрестова булочка?
0: Що таке хрестова булочка? Треба загуглити.
2: National Hot Cross Bun Day. Типу, напевно, два шматочки тіста хрест-нахрест покладені, запечені.
0: Традиційна британська здобна випічка з родзинками, цукатами та спеціями, прикрашена зверху білим хрестом. Ну, схожа, да, просто...
2: Отже, друзі,
0: булочка.
2: Давайте будемо прокидатися, заварювати каву. Можете з хрестовою булочкою, немає хрестової булочки, можете і бутерброда собі зробити. Заряджаємося позитивною енергією на весь день. Пам'ятаємо, що це останній робочий день в цьому тижні. Хіба що ви працюєте і в суботу, і в неділю, як і всі українці. Боже, а на що я поліз в цю тему?
0: На що ти поліз в цю тему?
2: Але в будь-якому випадку п'ятниця.
0: І настрій кава з канапкою завжди піднімає. Тож давайте прокидатися разом і налаштовуватись на цей день. А ми тим часом хочемо запропонувати вам прокидатися під хорошу українську музику. Тому зараз буде в нашому ефірі кілька хітів, після яких ми далі продовжимо нашу розмову. Тож не перемикайтесь, залишайтесь на Терен ФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуються ранок і наші ранкові теревені на Терен ФМ. От люблю я цю скоромовку зранку вимовляти. На студійному годиннику 8:40, за вікном п'ятниця. А продовжимо піднімати собі настрій.
1: Ну і, друзі, пам'ятаємо, що повітряні тривоги не ігноруємо, вони чомусь збільшуються по всій території України. І є в мене така думка, що хтось, напевно, сьогодні забув закинути ранковий донат на Русоріз. Будь ласка, не забувайте донатити, підтримувати.
0: Не ігноруємо донати і повітряні тривоги.
1: Та-та-та, то чим більше донатів, тим менше повітряних тривог. Мені здається, от такий взаємозв'язок обов'язково є і присутній. Нагадаємо, товариство, про те, що сьогодні є таке, ну, я не знаю, це не свято, ну, просто, типу,

0: День не просто день, а особливий день. Сьогодні день правильного очікування нез'ясованого. І під цю категорію підпадає дуже багато всього. Прям максимально багато всього.
1: Так, і ця назва, по-перше, правильного, а по-друге, нез'ясованого. Нез'ясоване – це що?
0: Ну, це те, що поки що не понятно.
1: А це туди підпадає те, що не буде понятно ніколи?
0: Напевно. Ну, це ще не з'ясовано.
1: Але я коли почула, типу, цей день, для мене сьогодні це була несподіванка, але я зрозуміла, що настільки підходить наша сьогодні кінорекомендація саме під це, що, ну, ти прям, я не можу не поговорити.
0: Я пропоную не тягнути правильне за нез'ясоване і перейти до розмов про кіно.
1: Однозначно.
2: Ранкові теревені.
1: Теревені про кіно. Отже, друзі, говоримо сьогодні про фільм, який нашумів в свій час, і це фільм «Не дивіться вгору». Саме цей фільм, як мені здається, сам сценарій його якраз підходить про те, що ніхто не знає, як правильно очікувати нез'ясованого, бо у цьому фільмі є купа порад того, як чекати, куди дивитись і не дивитись, аби це нез'ясоване стало з'ясованим.
0: Ну, я б сказав по-другому.
1: Стільки соціально важливих тригерів піднімає цей фільм, що ти коли його дивишся, ти думаєш, ну так, от зараз же ж отак відбувається.
0: Я б сказав по-другому, там в цьому фільмі багато порад, як не треба робити, ну, і в якихось екстремальних ситуаціях, та й в житті в цілому. Якщо раптом хтось чомусь не дивився, ну, я спробую максимально не спойлерити двох словах про сюжет. В один чудовий день аспірантка університету, аспірантка факультету астрономії Кейт Дібіаскі, її, до речі, грала Дженніфер Лоуренс, разом із своїм наставником, професором, доктором Рендалом Мінді, якого зіграв Леонардо Ді Капріо.
1: Гарно зіграв.
0: Та й Дженніфер Лоуренс теж тут. Прям, ну, в цілому, каст акторів і гра, ну, камон, народ, ну, Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, там не могло бути погано.
1: Однозначно.
0: Всі зірки встали в один ряд. У всіх сенсах. В один прекрасний момент ці астрономи роблять страшне відкриття. До Землі наближається величезна комета діаметром 9 кілометрів, але цього більш ніж достатньо, аби знищити все життя на Землі. І ймовірні зіткнення 100%. До катастрофи залишається трішечки більше, ніж півроку. Вчені намагаються що зробити в першу чергу? Звичайно ж, попередити світ. Вони потрапляють на прийом до Білого дому, до президентки, яку грає Меріл Стріп, плюс ще один до касту.
1: Так.
0: Зайду наперед, сина цієї президентки грає, боже, Джона, як його звати? Джона. Ну, Джона. Там, камон, всі знають, хто такий Джона. Згадаю ім'я, скажу. Попадаю до президентки, розказую свою теорію, і тут починає діятись якась незрозуміла дичина. Тут щось відбувається абсолютно неправильне, і з погляду глядача, який дивиться фільм, і з погляду цих астрономів, тому що пані президент більше стурбована своїми рейтингами, аніж тим, що справді наближається загроза і треба її якось вирішувати. Науковців не сприймають серйозно. Пропонують їм, давайте трішечки зачекаємо, може ви ще трішечки подосліджуєте, там, можливо ви десь помилилися, можливо ви там перерахуєте. Вони розуміють, що діла не буде, ідуть на телебачення, потрапляють в найпопулярніше в Сполучених Штатах Америки ранкове шоу, розказують там про цю подію, але вся ця інформація губиться у плітках про розлучення якихось тік-ток-зірок, про шоу-бізнес, якісь жартики абсолютно недоречні, враховуючи ситуацію. І вони, ну, розуміють...
1: Їх ще й там висміють. Оцей висміють. Момент,
0: вони
1: коли...
0: розуміють, що їх не сприймають серйозно. І далі, я думаю, не варто просто спойлерити фільм. Хоч і став чорною комедією, він з самого початку, взагалі, коли знімався цей фільм, він же знімався як пародія на суспільство під час пандемії.
1: От, до речі, про це я і хотіла сказати, що спойлерити не будемо, але тут важливо сказати, що саме оцей розкол суспільства на одних і інших, ну, типу, от він яскраво показує взагалі оцю, можна так сказати, таку сатиричну історію того, як суспільство реагує на такі речі, і от там починається найцікавіше.
0: Так, раджу подивитися, я не буду розказувати, що там було далі і як це все було. Єдине, що можу сказати, воно варте перегляду, ну, це 100%. Якщо я не помиляюсь, фільм не був в кінотеатрах, він вийшов, це проєкт Netflix, і вийшов одразу ж на Netflix. І якщо у вас немає підписки Netflix, то є дуже велика ймовірність того, що ви просто в якийсь момент могли пропустити. А фільм є, на мій погляд, яскравим шедевром, пропускати який неможливо, тому дуже раджу.
1: Так, ще в ньому не банальний фінал, і його просто класно дивитися. Він насичений, там є всього потрошку. Режисер-продюсер фільму Адам Маккей, до речі, грав там Шаламе. Ти про нього згадував?
0: Ні. Ні.
1: Окей. Це от...
0: Ну, Шаламе там він грав взагалі другорядну.
1: Так, да, але дуже романтично. Менше з тим, фільм вийшов на екрани в 2021 році. Він відносно новий. Ну, типу, і дуже вартий того, щоб його подивитися. Щось цікавого можна розказати про цей фільм? Те, що... До прикладу, наукову сторону фільму консультувала справжня астрофізикиня Емі Майнцер. Ось, і вона одна з головних дослідниць місії НАСА. І вона працювала як наукова консультантка, да, аби оця вся історія з цим астероїдом була максимально справжня.
0: Комета,
1: так.
0: Ілляски.
1: Щоб вона була максимально, ну,
0: максимально наближена
1: до наукової правди. Так.
0: Так. В режисер фільму Адам Маккей під час зйомок, ну, він взагалі славиться тим, що дає акторам свободу на майданчику знімальному. Він всіляко заохочував акторів відходити від сценарію, імпровізувати, як їм тільки подобається. І дуже яскравим прикладом є сцена в овальному кабінеті, коли Меріл Стріп, Леонардо Ді Капріо і Джона Гіл його звати. Ну, хто здогадався, той здогадався, бо, ну, Боже, якби ми жили в середньовіччі, я б зараз впав на коліна і посипав би голову попілом, бо забув Джона Гіл. Коротше, я до чого? Коли знімали цю сцену в овальному кабінеті, там в сценарії було буквально декілька сторінок розписано, але режисер такий, ну ви тут можете пограти, можете там щось додати. Вони імпровізували хвилин з 20, і більша частина цієї імпровізації увійшла в фінальний монтаж, і увійшла в фінальну версію картини. І, ну, коли ти дивишся фільм, особисто в мене, розуміння, що це не просто там якась, як ці фільми називаються, Армагеддони,
1: апокаліпсис.
0: Фільми про там якісь глобальні лиха, а це реально чорна комедія, яка вистьобує сучасне суспільство, коли є важливі речі, а увага акцентується абсолютно на іншому. І я трішечки був неправий, трішечки помилився. І з самого початку фільм задумувався як сатира на світове правління, яке зневажає проблему глобального потепління. Але в момент зйомок і в момент виходу фільму якраз вирувала пандемія, і цей фільм просто ідеально ліг саме на той період, коли є пандемія, а її серйозно мало хто сприймає. там.
1: Аж поки наслідки не були такими, що вже просто неможливо було не дивитись на них прямо або вгору. Погоджуюсь з тобою. І, до речі, є там оцей момент. В фільмі навмисно створювали відчуття інформаційного хаосу, і він прям дуже там чіткий. Дуже видно, як поширюються теорії, як несуться новини, як суспільство починає в них вірити. І оця сатира на те, що зараз ми називаємо економіка уваги. Тобто, коли навіть апокаліпсис стає контентом, і як це шириться, і як суспільство це розносить далі і живе з цим всім, ну, це просто варте уваги, просто для того, щоб інколи подивитись зі сторони, як це все відбувається, і наскільки важливо зараз тренувати своє критичне мислення.
0: Ну, і в цілому, це такі абсурдність ситуації цієї, коли світу лишилося жити 6 місяців, і, ну...
1: А тобі всі кажуть, не звертай на це уваги.
0: Не звертай уваги, краще вон подивись, там пара з тіктоку розійшлася, пошкандалили, а потім помирилися. Боже, як добре, що в них тепер все буде добре.
1: Це ж краще зараз подумати про це, пережити ці емоції, ніж думати про те, що світу хана через півроку.
0: Та-та-та. Фільм став абсолютним хітом на платформі Netflix, як я казав, він виходив на... Якщо я помиляюсь, 097-610-10-00, поправте мене, ну не виходив він в кінотеатрі, тому що я його дивився на Нетфліксі, і я, ну, якби фільм з Ді Капріо був в кінотеатрі, я б точно на нього сходив, бо я такі речі я не пропускаю. Він став, фільм «Не дивись вгору», став абсолютним хітом на Нетфліксі, він посів 2-е місце в історії сервісу за кількістю переглядів за перші 28 днів після релізу. Його дуже оцінила професійна спільнота. «Не дивись вгору» отримав 4 номінації на премію «Оскар», зокрема у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм», а також за «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж». Ну і крім того, Американський інститут кіномистецтва включив картину до топ-10 найкращих фільмів року.
1: А головне, чому варто подивитися цей фільм, бо він отримав ще й, можна так сказати, головну нагороду – це суспільний резонанс. Скільки було після цього фільму мемів, скільки було суперечок. І про те, чи взагалі правильно режисер висміяв всі ці події політиків, медіа, корпорації, конспірологів, чи саме суспільство, як ми там на себе схожі – це точно те, заради чого варто подивитися і поставити собі після цього ще кілька питань.
0: Пам'ятайте, що це чорна, але, як на мене, трішечки все ж таки страшна комедія, яка залишає після себе особливий посмак з таким з нотками гіркоти. Коли з однієї сторони вона смішить тебе, але цей сміх дуже швидко переростає в тривогу, тому що абсурд на екрані надто сильно нагадує реальне життя, стрічку новин, і там в будь-якій соцмережі воно несеться нескінченним потоком. Ну і фінальна фраза Ді Капріо: «А якщо подумати, у нас насправді було все, чи не так?»
1: Так, ну, от ти зараз її кажеш, а мене мурашить, бо там дуже крутий фінал.
0: І після цього якось... Ну, типу, таке собі попередження для усіх людей.
1: Фінал дуже емоційний і дуже мурашливий.
0: Типу, нарешті, можливо, треба подивитися нагору, ну, чи хоча б навкруги.
1: Навкруги. Отже, щира наша рекомендація вам попереду в вихідні, і це хороший фільм, з якими їх можна провести. А ми продовжуємо наш ефір, і зараз буде невеличка музична пауза, тож поки ви будете додавати цей фільм у перелік справ на вихідні, слухайте українську музику, українські хіти, і ми почуємося за декілька хвилин вже знову.
2: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:09 в Україні, друзі, продовжується наш ранок. Все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Ми добре пам'ятаємо, що ігнорувати її не можна. Я в це вірю, закликаю вас кожного разу турбуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій.
0: А ми в цей час продовжуємо наш ефір і наші ранкові теревені. Долучайтесь, прокидайтесь.
2: От говорили ми про фільм оцей «Не дивись вгору». І така думка в мене закрала. Може, це якась теорія змови?
0: Отакими,
2: знаєш, типу там короткими новинами, всілякими, нас відволікають від дійсно чогось важливого, щоб ми просто не звертали уваги, зайвий раз не нервували. Ну, типу, як там, в травні всі їдемо на шашлики. Ну, типу, от такого плану. І почав я дивитися, що пишуть в інтернеті з приводу цього. І ти не повіриш, я був наскільки шокований тими теоріями змови, які я познаходив. Є популярні, ну, типу, там про те, що Земля виявляється пласка, і все ж таки вона пласка. Ти в курсі? Є дуже багато людей, виявляється, що вірять в те, що НАСА – це не Національна аерокосмічна агенція Сполучених Штатів, а гігантська голівудська кіностудія, яка фіксує всі фото, ну, яка фіксує не фото з космосу, а все це підробляє, типу, робить велику містифікацію. А Антарктида в їхню, ну, як це вірування чи переконання? В їхньому переконанні, напевно.
0: Переконання, так. Да. Через те, що в інтернетах їх часто називають «Товариство плоскої землі».
2: Та-та-та. Антарктида в них – це не материк, а гігантська замерзла крижана стіна заввишки 45 метрів, яка тільки всього, що стримує світовий океан, щоб він не вилився в космічну прірву.
0: От мені цікаво, вони це все пояснюють?
2: От
0: мені взагалі цікаво, чому виникла ідея плоскої землі в нашому суспільстві?
2: Може, це якийсь прояв бунтарського духу?
0: Можливо.
2: Типу, ні, я не згоден.
0: Хай буде по-іншому.
2: Та.
0: Теорія плоскої землі.
2: Ну, типу, є ще теорія про те, що Ніл Армстронг та Баз Олдрін ніколи не були на місяці у 69-му році. Всі кадри зйомки висадки змонтували в секретних павільйонах Голлівуду. Висадко був навіть видатний режисер Стенлі Кубрік, якого приписують до режисури цих кадрів висадки. Ну, і конспірологи досі вивчають там, що прапор дуже дивно розвивається без атмосфери, відсутність зірок на знімках і таке інше. Враховуючи, в якому це, в минулому чи позаминулому році вийшов фільм про перший політ на місяць, і там однією з сюжетних ліній було якраз те, що нас все ж таки відправили космічний корабель, ну, Аполлон-11 відправили до місяця, але на випадок, якщо раптом щось піде не так, типу, не можна вдарити в багнюку обличчям, і підстрахувалися, і там частину трансляції вели все ж таки з павільйона, де вони змоделювали, зімітували це все. Не знаю я, чи, ну, я чомусь впевнений, що все ж таки літали американці на місяць. Так само, як і в те, що Радянський Союз перший все ж таки полетів в космос. Я впевнений, що американці таки літали. Враховуючи те, що вони вгробили 10 Аполлонів до того, як 11-й все ж таки зміг реалізувати цю ціль, а там на хвилиночку в більшості цих Аполлонів люди були.
0: Ну, загалом,
2: враховуючи те, що якщо хтось спитає, типу, а чому ж тоді після 69-го року більше не літали на місяць, тому що не було такої нагальної потреби. Все можна було робити з супутниками.
0: От в це важко повірити людям. Не було нагальної потреби.
2: Ну, Ніл Армстронг полетів, привіз звідти там зразки місячної пилюки, місячне каміння. До речі, а ти в курсі, що коли Ніл Армстронг повернувся, ну, типу, там же ж цей шаттл приземлявся в морі, і потім з моря, коли доставляли, він змушений був проходити таможню. Ну та, ну він же заїжджає в Сполучені
0: Слухай,
2: Штати.
0: Точно так.
2: Він проходив таможню, і в таможній декларації, десь вона в якомусь музеї навіть є, він так і вказав, типу, що з собою везете? Місячне каміння.
0: Прикольно. До речі, я все ж таки поцікавилась, звідки взялась ця теорія пласкої землі. І якщо там не дуже заглиблюватись, то був такий винахідник і письменник Семюель Роудботом. І в він жив з 1816 по 1884. І він цю всю історію створив. А головний принцип, за яким він це все пояснював, через те, що треба вірити лише власним відчуттям. І це, до речі, дуже глибокий філософський спір, який від античності до сьогодні триває, чому треба вірити. Але менше з тим. І от, якщо горизонт здається плоским, значить Земля пласка. Ну, це одна з перших теорій, яку він висловив. Але фішка в чому? Він був дуже хорошим оратором. І він вмів переконувати. І от уяви, що десь тоді, в кінці 19 століття, зародилась ця теорія, і от вона досі, і досі, і досі має своїх послідовників і набирає обертів.
2: І мене це трохи лякає, якщо люди вірять в таке,
0: Ну, давай так, знаю. Люди собі хай в що хочуть, в те і вірять. Але мене в цьому всьому трішечки дивує.
2: Мене лякає те, що в якийсь момент від людей, які в це вірять, раді Бога, хай собі вірять. Просто в якийсь момент від цього може бути від цих людей може залежати моє життя, моє майбутнє життя, моєї сім'ї, моїх дітей.
0: Мене більше, знаєш, в цьому всьому дивую, по-перше, через те, що ця конспірологічна теорія, вона насправді пішла зі Сполучених Штатів.
2: А як вони якось гравітацію пояснюють?
0: Не знаю, це треба додатково розібратись, бо я в цю теорію не вникала, якщо чесно, бо мені вона не дуже відгукується. Але цікаво, що і в принципі велика частина конспірології, вона зароджується одесь на тій частині півкулі. Але дуже цікаво, що це доходить там до Європи, да, і от шириться. Хоча
2: знаходить своїх послідовників.
0: Так, знаходить своїх послідовників. І навіть вважається, довгий час вважалось, що сам термін, оце конспірологія, тобто теорія змови, вигадали ЦРУ. Тож у 20-му столітті.
2: Це ще одна конспірологічна теорія.
0: Да, і там насправді їх багато. І коли ми в це все заглиблюємося, то виявляється, просто людині треба десь колись мати просте пояснення, їй його легше переказати іншому, а ще й додати якихось своїх уявлень і фарб, і це змушує людей цим ділитись. І в якийсь момент людина починає в це все вірити, і воно обростає ще новими. І от коли я цікавилась, як ширяться ці конспірологічні теорії, чого вони мають, такий сенс, то науковці досліджували їх, і останнє було опубліковано, якщо я не помиляюсь, у 21-му році. Можу повернутися і сказати, хто з науковців це вивчав. І вони розповідають про таку собі спіраль. Тобто це не замкнене коло, це конспірологічна теорія, а це спіраль, яка постійно розвивається. І, її зупинити майже неможливо, бо коли ти приходиш, вони прям досліджували цей ефект, коли ти приходиш до людини, яка вірить в якусь конспірологічну теорію і каже їй, це несамітниця, не вір у це породжує новий виток і нове коло.
2: Ти теж хочеш мене переконати.
0: Ось. Розумієш? І це,
2: Не знаю, мені ближче конспірологічні теорії, я б, чесно, повірив би в таку, хотів би, щоб це було правдою. Є теорія, за якою Елвіс Преслі, Тупак Шакур, Майкл Джексон, вони не померли, вони просто втомилися від популярності, від слави, від папараці, від постійної уваги і просто імітували свою смерть, а самі виїхали в Тихий океан і живуть собі на приватних островах, на яких не пускають людей, яких навіть немає на мапі.
0: Яка
2: і
0: прикольна
2: вони там собі
0: теорія.
2: Живуть, п'ють кокосове молоко і кайфують від життя.
0: Могли б, звісно, якийсь спільний хітець і записати.
2: Я ж собі думаю, якщо ви втомилися настільки сильно від популярності, не хочете світитись, раді Бога, окей, я не проти, без питань, живіть. ну, напишіть там до мі фа соль ля, там зашліть комусь, поможіть молодим артистам.
0: От я теж кажу, ну, типу, спільний хіт якийсь могли би написати хоч один в рік.
2: Хоча б навіть не під своїм іменем. Ну, типу,
0: так,
2: просто...
0: ми готові не знати, що ви там є.
2: Так, так, але даруйте нам, будь ласка, свою творчість, тому що я вважаю, що творчість Тупака Шакура, Елвіса Преслі, Едді Меркюрі, ну, Фредді Меркюрі, вона належить суспільству, а не виключно одній людині. Не можна так з людьми.
0: Да, це смішна теорія.
2: Хороша теорія. Я б в таку вірив би. Є ще така теорія, що люди вірять в те, що уряди додають фтор у водопровідну воду не для профілактики каріесу у громадян, а виключно через те, що там є якийсь секретний хімічний нейролептик, який робить людей слухняними, пасивними і нездатними на революції і бунти.
0: О, а це де такі люди живуть? Почекай, в мене взагалі тут зараз когнітивний дисонанс, бо, по-перше, я взагалі не знала, мої зуби
2: люди...
0: хтось береже.
2: Я думаю, це на болотах люди п'ють виключно таку воду.
0: О, да, може там щось додають. Тут я погоджуюсь.
2: Пол Маккартні помер у 1966 році. Теорія стверджує, що реальний бас-гітарист The Beatles загинув в автокатастрофі. І гурт, щоб не втрачати мільярди, змінив його на двійника канадського поліцейського Вільяма Кембела. І як докази, фанати наводять обкладинку альбому Abbey Road, де Пол єдиний йде босоніж і не в ногу з іншими.
0: О, ну, типу, як символічно.
2: Не встиг підстроїтись.
0: Прикольно.
2: Накинути тобі ще?
0: Давай, мені цікаво, які...
2: Що цікаво, тут є один приклад, який все ж таки змушує замислитись про те, що, можливо, прихильники теорії змов, можливо, в якийсь момент праві, тому що існувала теорія про те, що корпорації, які випускають лампочки, занижують строк дії лампочок, щоб продавати їх більший об'єм. І цей міф виявився абсолютною правдою. У 1920-х роках існував таємний картель, до якого входили провідні світові виробники лампочок. Туди входили і Philips, і General Electric, і Bosch, здається, теж, ну, не буду брехати, але Philips і General Electric – то точно. І вони таємно домовились знизити термін служби ламп розжарювання з 2,5 тисяч годин до 1000, щоб змусити людей купувати лампи частіше. І це перший офіційно доведений випадок комерційної змови.
0: Прикольно. І, до речі, таких же ж побутових конспірологій їх багато. От про техніку побутову, яку виробники спеціально роблять для того, щоб вони мали дуже обмежений строк роботи для того, щоб люди частіше купували.
2: Є люди, які вірять в те, що, давайте так, зайдемо з іншої сторони. Є науковий об'єкт на Алясці, він належить уряду США. І цей об'єкт називається проєкт HAARP.
0: Ти навіть таке можеш зранку?
2: Я читаю. І він займається тим, що досліджує іоносферу Землі. Але... конспірологи вважають, що це секретна геокліматична зброя США. І будь-який землетрус в Туреччині, або цунамі, чи аномальну спеку в Європі, вони миттєво списують на те, що, ага, це американці знову випробовують свою геокліматичну зброю. Які негідники. О, Господи, вони вбили Кені! Покидьки! Ну, вірять, щиро вірять в це.
0: Да, мені здається,
2: але це... Да,
0: так, та, мені здається, найбільший бум з того, от що я прям пам'ятаю в своєму житті, це були оці теорії конспірологічні, які стосуються НЛО. І я, ну, типу, почала думати про це, і думаю, стільки ж програм було, про там намагались довести, показати, і їх завжди було так цікаво дивитися це відео, де розповідали про НЛО, і я почала щось гуглити, і знайшла інформацію про те, що в нас є прям такі, можна сказати, конспірологічні товариства, от, які беруть якусь теорію і починають реально знімати і шерити контент про це, і він, ну, типу, дуже великого, ну, він збирає мільйонні перегляди. І це, ну, типу, теж слабке місце якесь наше використовують, бо я дуже любила програми про НЛО.
2: Ну, на цю тему ось нещодавно, вже от цього літа вийшов фільм «День істини». Емілі Блант грає там, а Стівен Спілберг, до речі, зняв. Mm-hmm. І там конкретно про те, що виявляється, та це все теорія змови, і прибульці існують, і вони вже давно існують. Просто уряд США, ну там по фільму конкретно США, приховує це від людей, аби не сіяти паніку. Люди вже давно там вивчають цих прибульців, препарують їх в так таємних лабораторіях, ну і намагаються застосувати позаземні технології.
0: Ти це зараз сценарій фільму розповідаєш, так?
2: Так, так.
0: Ага. Окей, дякую тобі велике.
2: Це, ну, до речі, фільм, як на мене, ну, мені зайшов. Хороша, достойна наукова фантастика. Ну, і знову ж таки, Стівен Спілберг.
0: Ну, да. Стівен Спілберг. В Спілберга все добре.
2: Колись ми обов'язково розберемо його. Там, і там є і філософські, ну, типу, там не те, що там фільм, який підтверджує і розкриває якусь теорію змови. Там більше філософські алегорії. І дуже глибокі, і мені дуже-дуже сподобалось.
0: А ти взагалі себе вважаєш людиною, яка може якимось чином піддатися конспірології чи ні?
2: Ой, слухай, ну, після мого юнацького захоплення дослідженням всіляких таємних лабораторій, і в тому числі лабораторій Третього Рейху, там, АННР було, ці служби, та ні, зараз ні.
0: Ну, але
2: ну, типу, мені здається, що світ набагато простіший, ніж ми намагаємося собі, ну, набагато простіший, ніж ми намагаємося себе змусити повірити в те, що він такий. Ми намагаємось завжди шукати десь якийсь таємну суть.
0: Таємний код, таємні двері.
2: Роздивитися те, чого не видно. А там, ну, типу, не треба шукати логіку там, де її немає.
0: Але в цьому головний прикол, мені здається, через те, що все, що оповито хоча б міліметром якоїсь таємниці, нам дуже цікаво. І от ти все одно йдеш, придумуєш, людська фантазія просто, ну, невичерпна. І прикольно, коли це люди направляють там фільми в книги і пишуть якісь достойні твори, але коли це теорія, яка, ну, впливає на твоє життя, це прям...
2: Мені подобається, коли це художня наукова фантастика.
0: Ось, я про це і говорю,
2: ти читаєш,
0: так.
2: І уявляєш собі це все, переносишся. І в такому контексті, в такому розрізі мені це подобається. Якщо говорити, що дійсно є, ну, там, от дивись, знову ж таки, якщо вже почав про це говорити, існує теорія про світовий порядок навколо, як там Лесь Подерев'янський казав, навколо світове, Боже.
0: Забув. Подрев'янського, Андрій.
2: Ну так, да, буває. Навколо світове правительство, а ми нічого не рішаємо. І перестаємо розвиватися і окуклюватись. Ну, існує теорія, що міжнародний аеропорт Денвера, я ніколи не був в Штатах, не був в Денвері, не знаю, не бачив, але, ну, є теорія. Міжнародний аеропорт Денвера вважається головною штаб-квартирою масонів та ілюмінатів. Конспірологи впевнені, що під аеропортом побудовані гігантські підземні бункери на випадок апокаліпсису, а дивні похмурі фрески на стінах та гігантська статуя синього коня з палаючими червоними очима на в'їзді – це зашифровані знаки для посвячених.
0: От,
2: ну,
0: так.
2: Типу, є люди, які в це вірять. Я тобі більше скажу. Я дуже часто натикався в якийсь момент, соцмережі, і інтернет загалом просто вибухнув ящерами.
0: О, да.
2: І от тільки зараз.
0: Рептилоїди.
2: Теорія Девіда Айка стверджує, що планетою керує раса гігантських прибульців-ящерів, які здатні приймати людську подобу. До списку таємних рептилоїдів конспірологи зазвичай заносять британську королівську родину, американських президентів і топ-менеджерів Кремнієвої доліни. Ну, типу... Вот.
0: Вот.
2: Вот. А що рептилоїди?
0: Ну, дивись, для того, щоб це все повірити, треба заглиблюватись в ці теорії. Я пропоную цього не робити. Але в мене є цікава інформація. Пам'ятаєш, я вже згадувала про дослідження, дослідницький проєкт, який досліджував саме конспірологію. То я до нього повертаюсь, бо це Манчестерський університет. Знаєш, що вони вивели? Що багато, майже кожна оця конспірологічна теорія починається з малюсічкого зерна правди. Ну, тобто, майже в усіх цих теоріях є маленька якась частинка правди, яка обростає потім оцим міфом.
2: Ну, типу, про ілюмінатів і світове правительство, то... Типу, якщо є аеропорт Денвера, то це правда, а все остальне можна до нього докрутити.
0: Я ж кажу, малюсічке зерно правди.
2: Найшаленіший факт, про ці теорії змови, які я знайшов. В мене просто на глобус це не налазить.
0: Добре, що в тебе є глобус, принаймні.
2: Є теорія, що в інтернеті навіть є шалений культ у США, який стверджує, що уряд США давно вже знищив усіх реальних птахів ще в період з 1959 по 71 роки.
0: Це зараз роботи влітають в США?
2: І замінив їх на високотехнологічні дрони-шпигуни. І згідно з цією теорією, птахи сідають на дроти ЛЕП не для відпочинку, а для підзарядки своїх акумуляторів. А послід на вашій машині – це рідкі трекери спостереження. І найцікавіше те, що рух в цілому – це інтернет-рух зараз. Він задумувався як чиста сатира, але тисячі людей почали вірити в це прям на повному серйозі.
0: Клас! Хороша б історія вийшла, якби її надрукувати, правда? І пам'ятаєш, ми буквально вчора згадували про голубів з камерами ще в 1800 якомусь році. Ну, теоретично можна скласти історію правдиву з цього всього.
2: Ні, я ж кажу,
0: ідея хороша.
2: Я ж кажу, сюжет для художньої книги, окей. Взагалі, допускаю. Колись я читав про динозаврів... це популярна фантастика. Вибачайте, я не пам'ятаю автора. Якщо хтось згадає, напишіть нам 097-610-1000. Там суть в чому була, що динозаври не вимерли, а просто вони, коли почався льодовиковий період, десь існує така печера здоров'язна. І колись вона була великою, і вони спустилися і живуть на внутрішній стороні землі. Всередині землі. І для них сонце – це ядро земне, і вони там собі живуть, і собі нормально бігають, а печеру ту засипали, там лишився якийсь невеличкий вхід, і його знайшли якісь... це популярно, це дуже популярно, це прям класика.
0: Прикольно, я не знала про цю теорію. Ти мені сьогодні багато...
2: Це не теорія, це книжка, це художня книга. Угу. Я просто про те, що, коли ці теорії змови всі, вони у формі художньої оповідки, окей, я таке дуже люблю. Уявімо, що якщо, але коли це за добрий день, як в реальному житті, мені здається, що світ набагато простіший, ніж ми намагаємося
0: Це підсумувати можна моїм прикладом. Я не можу говорити про всіх людей, ну, але завжди, принаймні, можу сказати про себе. Так от, мій чоловік з мене сміється завжди, бо я людина, яка не знає фізики. Ну, так вийшло. Фізика не вкладається в мою голову. Це та наука, яку я... Ну, от вона в мене не пояснюється.
2: Це ж наука про природу.
0: От, і кожен раз, коли я щось не розумію, приходжу до нього і кажу, поясни мені, як це можливо. А він сміється і каже, що люди, які не знають фізики, дуже смішні, бо в них кожна подія якась, це велике диво і свято. Ну, бо вони не можуть цього пояснити.
2: Magic.
0: Да. І він мені неодноразово про це казав, і я зараз сижу, слухаю, і думаю, да, щось в цьому є. Бо я б могла би дуже багато в що повірити, просто через те, що я не знаю фізики, але в мене є цей мій критичне мислення, яке мені каже, підійди до людини, якій ти довіряєш, яка знає фізику, вона тобі пояснить. А є ж люди, які, для яких просто це може бути свято, як для мене.
2: От я так. Тобі більше скажу, читаючи стрічку в соцмережах, коли події розгортаються дуже-дуже швидко, там, виходить, знаєш, хтось щось сказав, і все. І, ну, типу, ніхто навіть приблизно під сумнів не ставить то, що правда це чи неправда. Я думаю, боже, люди, да, ну, а як
0: мало
2: так можна
0: того,
2: вестися?
0: Починаються коментарі, несеться одне, а закінчується та вже зовсім інші теорії, і ти взагалі, ну, воно взагалі не відповідає взагалі першочерговим якимось меседжам, які були, і ти дивишся, і ти розумієш, от воно народжується прямо тут, прямо з нічого.
2: Цієї весни був в мене кейс такий, одна жіночка потішилась, що першою побачила квітку якусь. І в коментарях дійшли до ТЦК, до поліції, до Зеленського.
0: Ось так, я про це і говорю. Що...
2: А вона просто, типу, прийшла весна і сфотографувала квітку. Ой, друзі, думайте завжди критично, не вірте всьому, що вам кажуть. Навіть нам не довіряйте, перевіряйте все, що ми кажемо. Якщо десь ми помиляємось, можете нас поправляти. Нагадаю, ще раз, 097-610-10-00, номер телефону студії, будь-який зручний для вас месенджер. Підемо, трішечки розвіємо голову, тому що занадто багато змови, як на мене, за останні 20 хвилин вилилось і на наші, і на ваші голови, а найкраще, звичайно ж, це робити під класну українську музику. Залишайтесь з нами.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок. Зачепили дуже цікаву тему. Говоримо...
0: І непросту, я тобі хочу сказати.
2: Непросту. Говоримо про конспірологію, теорії змов, світове правительство і про хробачків.
0: От мені хотілося б етичне питання підняти. От взагалі варто про них говорити чи ні, про ці конспірологічні теорії? Як ти думаєш? Адже, ну, типу, хтось же ж в них вірить, хтось не вірить. Але ніхто не легалізував цю тему, розумієш? Ніхто не пояснив, як це етично робити. І от ми сьогодні
2: говорити, мені здається, говорити варто, тому що цю тему все ж таки досліджували і досліджували дуже багато
0: і
2: різних вчених.
0: І це явище, яке є, воно багато, пояснене.
2: Так, воно є, було і буде. Я тобі більше скажу. А враховуючи те, як зараз розвивається світ і скільки, наскільки більше інформації кожного дня л'ється з усіх сторін, то воно буде тільки набирати обертів і збільшуватись в масштабах. Знайшов я декілька досліджень вчених та соціологів і психологів щодо теорії змов.
0: Ну...
2: Дослідження зв'язку між конспірологією та дефіцитом контролю. Психологи у 2017 році довели, що люди, які пережили раптове безробіття, розлучення або фінансову катастрофу, мають на 200% вищу схильність починати вірити в теорії змови. Мозок таким чином намагається компенсувати хаос власного життя, вірує в те, що десь є якась структура, яка контролює загальний простір. І саме вона влаштувала оце от все, а я тут не винен. Ну, от є, ну, таке дослідження.
0: Ну, і це ти впродовж всього, що ти оце говорив, чується оця історія про те, що хочеться зняти відповідальність за все на світі з себе.
2: Так,
0: знаєш?
2: Так.
0: Ну, типу, якось.
2: Потім дослідження університету Кента довели, ну, вчені довели такий парадокс. Людина, яка вірить в одну теорію змови, з легкістю починає вірити в іншу. Навіть якщо вони математично, логічно, як завгодно, протиречать одна одній. Ну, тобто, наприклад, піддослідні, які вірили в те, що принцесу Діану таємно вбила британська спецслужба Мі-6, одночасно, в той самий момент, могли спокійно вірити, що вона інсценувала власну смерть і зараз живе під іншим ім'ям. Ну, типу, для людського мозку важливо, що існує сама таємниця, а не логіка побудови цієї таємниці.
0: Ось, і тут я хочу додати, бо теж виявили дуже важливі соціальні причини, чому такі масові і так такі смачні оці конспірологічні теорії бувають людям. Виявляється, що вони надають відчуття унікальності. І зараз ти почуєш ці фрази. От я тільки зараз подумала, що так, дійсно, я, коли я чую ці фрази, то мені зразу хочеться піти перевірити інформацію. Зараз я їх озвучу. Отже, як часто конспірологи беруть, ну, от на це відчуття унікальності людей? Вони говорять, як в «Матриці», «Ти обраний». Або говорить, ти той, хто вже прокинувся від сну, все людство спить, а ти прокинувся і знаєш правду. Або ще сліпий натовп нічого не розуміє, а ти вже не в цьому сліпому натовпі, ти знаєш правду. І виявляється, це дуже сильно піднімає людську самооцінку. І люди, якщо принаймні вони ще не дуже вірять в якусь теорію, але це створює позитивний фльор, як то кажуть, навколо для того, аби не ставитись до цього критично.
2: Ну от я знайшов дослідження психологів Колумбійського університету, які з'ясували, що затяті конспірологи часто мають високий рівень індивідуального або колективного нарцисизму. Ну, тобто вони вірять в те, що теорія змови дарує їм почуття елітарності. Типу, ви всі вівці, а я ваш пастор. Я вам зараз розкажу, як треба жити. Ну, типу...
0: Ой.
2: Ну, це не я. Це якщо що, то всі питання до Колумбійського університету, до кафедри психології.
0: Ні, просто це тема чутлива.
2: Да, тобто, звичайно.
0: З однієї сторони, нам завжди хочеться мати в суспільстві когось розумного, який може поменеджити якось це життя там в країні чи в якійсь спільноті. А з іншої сторони, завжди може бути і такий варіант.
2: Ну, і знову ж таки, треба не забувати, в які часи ми живемо. До прикладу, вчені довели, що Прінстонського університету, довели, що алгоритми сучасних соцмереж, Facebook, TikTok, Instagram, немає будь-яка соцмережа.
0: Де є алгоритм?
2: Так, а вони є кругом. І особливо зараз з розвитком ШИІ, коли ШИІ активно включається в ці алгоритми, то ці алгоритми оптимізовані під отримання уваги користувача. Якщо ти один раз, гортаючи стрічку, на 5 секунд довше затримаєшся на якомусь повідомленні, на якомусь меседжі, то алгоритм тут же почне завалювати тебе повідомленнями і контентом саме такого змісту. І за деякий дуже короткий час у людини в голові починає складатися враження, що про це говорить весь
0: усі
2: світ.
0: Так. Це називається
2: світ.
0: Інформаційна бульбашка.
2: І це реально стає проблемою. Ну і знову ж таки є такий професор Майкл Склеп'ян. Він довів, що утримання секретів та прихованої інформації вимагає від нашої префронтальної кори колосальних енергетичних зусиль. Оскільки носити таємниці важко, особливо коли їх багато, то людська психіка підсвідомо намагається спроєктувати цей тиск на зовнішній світ і бачить таємні змови там, де є звичайна людська або дурість, або халатність, збіг обставин. Ну, тобто, коли тобі нав'язали якусь думку, і ти думаєш, що ти обраний, ти починаєш дивитися по сторонах, і тобі дійсно здається, як читати медичну енциклопедію. Ти одразу
0: всі симптоми в себе
2: всі
0: знаходиш.
2: Всі симптоми кожної хвороби в себе починаєш знаходити.
0: Так, є в цьому доля правди.
2: Так працює людська психологія.
0: Але дивись, є одна важлива тема, яку ми не можемо не зачепити. Дуже хочеться якось трошечки так мотивувати самосвідомість, хоча я впевнена, що всі наші слухачі про це знають, але нагадати лишній раз варто. Про те, що ми ж зараз маємо пропаганду, так, і якраз цю інформаційну війну, бо ми всі пам'ятаємо наш контекст, і виявляється, що російська пропаганда дуже часто використовує оці гачки, да, які зазвичай працюють в конспірології. І тому не втомлююсь закликати, що давайте перевіряти інформацію і мати пропускати все через здоровий глузд, як то кажуть. Для того, щоб як це, щоб болота було менше в нашій голові.
2: Я от завжди кажу, я українців дуже люблю, я в них щиро вірю, і мене дуже тішить те, що коли ми чуємо про бойових комарів там, розроблених в лабораторіях, або генетично модифікованих гусей, або секретні американські біолабораторії під Харковом, чи там Україну продали Заходу на органи. Ми розуміємо, що це дурня, і ну ми в це не віримо. Але друзі,
0: і це все відгукується мемами в нас завжди.
2: Та. Друзі, але я все одно закликаю так само не довіряти і тому, що на перший погляд може здаватися правдою. Завжди думайте власною головою. Якщо щось вас зацікавило, перевірте, звідки інформація. На підставі чого вона була озвучена. Тим більше, що зараз засобів для того, аби перевірити це, більш ніж достатньо. А ви, українці, всі дуже розумні, вас вчити не треба, тому я просто плекаю на ваш здоровий глузд і на те, що ви будете критичними.
0: Окрім того, ми ж всі розуміємо, ми не можемо знати усього. Ну, є таке.
2: Я більше скажу, я для себе вірю, що не треба мені знати всього.
0: Так, головне просто знати, як це перевірити. Ось
2: так,
0: і все.
2: Так.
0: На цій позитивній ноті ми вам нагадуємо, що повітряна...
2: Для кращої перевірки, дуже добре, на кращу перевірку фактів дуже добре впливає донат.
0: Так, нагадуємо, що щоденний донат впливає і на перевірку фактів, і підсилює наше військо, завдяки якому ми можемо працювати і тримати тил, як то кажуть. Тому про це нагадуємо. Також про те, що повітряні тривоги останніми днями дуже часті. Давайте не втомлюватись, ходити в укриття і піклуватись про свою безпеку. Це надважливо сьогодні. Розуміти, що про себе треба і про свою безпеку потурбуватися. Ну і на цьому ми закінчуємо цей ранковий тиждень, можна так сказати.
2: Тиждень ранків.
0: Тиждень ранків, оскільки завтра вже вихідні, і ми дуже вдячні, що весь цей тиждень, не дивлячись на новини і карту тривог, ви прокидалися із нами, а ми з вами. Дякуємо за кожну ранкову каву і за кожне ваше повідомлення. І ми з великим задоволенням продовжимо цю традицію хорошу вже з понеділка.
2: Намагайтесь мислити позитивно, намагайтесь мислити критично. Ми з вами не прощаємось. Всім гарного продовження цього робочого, поки що останнього робочого дня. Сподіваюсь, субота, неділя будуть тихішими, спокійнішими і, найголовніше, мирнішими. Не забувайте донатити. Кожен донат – це крок до нашої перемоги. Ну, а з вами ще обов'язково почуємось.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

обожнюю твій сміх, і ми на мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

станція, коза бігає на махі. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила,

0: Україна!
1: Український код.
2: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
1: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Будь ласка, попіклуйтесь в цей період про себе, про свою безпеку. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. У Києві померли двоє людей, які зазнали поранень унаслідок сьогоднішньої атаки російських військ на місцеві автозаправні станції. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його даними, від ранкової атаки на АЗС столиці постраждали 8 людей. У стаціонарах столичних медзакладів на цей час перебувають 6. Нагадаємо, сьогодні російські безпілотники влучили в 2 АЗС мережі «Укрнафта» в Оболонському та Деснянському районах Києва. В Оболонському районі стався повторне влучення. На фронті протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Найактивніше військо РФ наступало на Костянтинівському та Покровському напрямках, втративши у боях 1490 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Також за добу наші сили оборони уразили 5 районів зосередження живої сили армії РФ, 6 пунктів управління БПЛА та 8 артилерійських систем росіян. Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявляє, що Європейська комісія сьогодні офіційно схвалила надання Україні кредиту на підтримку в розмірі 6,1 мільярда євро на закупівлю дронів та ракет для ППО «Петріот». Також Кубілюс пояснив, що для того, щоб фінансування Європейського Союзу було спрямовано на закупівлю озброєння третіх країн, держави-члени ЄС повинні ухвалити окреме рішення. В Україні людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Для цього більше не потрібно особисто звертатись до ТЦК. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. Після автоматичного виключення з військового обліку відстрочку або бронювання, якщо вони були оформлені, також автоматично скасовуватимуть. Про зміну статусу користувача повідомлятиме застосунок «Резерв Плюс». Після оновлення військово-облікового документа в ньому має з'явитись статус «Виключений». Водночас автоматичне виключення не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Такі порушення необхідно врегульовувати окремо. На острові Хортиця археологи розкопали кам'яну споруду, яку 5 тисяч років тому люди зводили для релігійних обрядів. Об'єкт музифікують і додадуть до туристичних маршрутів. Про знахідку розповів науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Анатолій Волков, пише, що там. Загалом на Хортиці вже повністю дослідили 8 подібних святилищ. У заповіднику пояснюють, ці кам'яні закладення, кромлехи та святилища острова є праобразами древніх храмів просто неба. 5 українських спортсменів виступлять на першому абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбудеться вже 11-13 вересня у Будапешті. Україну в угорській столиці представлятимуть Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Олег Дорощук, усі вони у стрибки в висоту будуть змагатися, та Михайло Кохан в метанні молоту. Загальний призовий фонд турніру становить 10 мільйонів доларів США. Перший виступ за Ярославою Магучик, який відбудеться сьогодні о 19 годині за київським часом. Збірна України переможно стартувала на чоловічому чемпіонаті Європи з волейболу. В 4 сетах переграла наша збірна Ізраїль. І, як пише Суспільно, синьо-жовті провели з різницею у 2 партії, але закритий матч із сухим рахунком не зуміли. Поступилися 3-м сетом, перш ніж виграти 4-й і забрати всі 3 очки за результатами поєдинку. Найрезультативнішим гравцем збірної України став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок, Олег Плотницький додав 14, а Юрій Семенюк – 11.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні у більшості західних областей та на Харківщині очікуються помірні дощі, місцями можливі грози. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди опади будуть навіть значними. Водночас на решті території країни істотних опадів не прогнозують. Температура повітря сьогодні коливається від плюс 20 до плюс 25 градусів. На півдні та південному сході країни трошечки спекотніше, до плюс 31 градуса. На Київщині сьогодні мінлива хмарність, переважно буде без опадів, однак на півдні області вночі можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день на Київщині плюс 25, у Києві стовпчики термометрів покажуть плюс 24. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики. І цю музичну годину у нас відкриє композиція від Джамали.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
7: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом отримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти, рідно, вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Hi-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це Hi-Tech News. Сьогодні поговоримо про те, що ще вчора здавалось фантастикою. Компанія EcoFlow представила четверте покоління портативних зарядних станцій River, моделі River 260 і River 520. Як повідомляє The Verge, ємність їхніх акумуляторів становить 256 Вт-годин і 512 Вт-годин відповідно. River 260 має 4 USB-порти, одну розетку змінного струму та максимальну постійну вихідну потужність 300 Вт. River 520 отримала такий самий набір USB-портів і 2 розетки змінного струму. За даними видання, батареї цих моделей зберігають приблизно у 2,5 та 5 разів більше енергії, ніж найбільші павербанки, дозволені для перевезення в літаку. В обох станціях використано літій-залізофосфатні акумулятори, які The Verge характеризує як довговічні та менш литкі. EcoFlow заявляє про високу щільність накопичення енергії, завдяки якій станції стали легшими та компактнішими за пристрої з подібними характеристиками. Видання зазначає, що такі моделі можуть бути придатними для ночівлі на природі або виїзних фотозйомок. За оцінкою The Verge, River 520 може підтримувати роботи стандартного американського холодильника приблизно 4 години під час відключення електроенергії. Компанія Google внесла масштабні зміни у роботу пошуку в Європі, щоб виконати вимоги закону ЄС про цифрові ринки та уникнути нового антимонопольного штрафу. У компанії заявили, що це одна з найбільших змін пошукової системи за всю її 29-річну історію. Водночас Google попереджає, що нові правила можуть погіршити якість пошуку для користувачів. Головна зміна стосується того, як Google показує власні сервіси та сторонні платформи. Більше місця в результатах отримали спеціалізовані сервіси пошуку, зокрема Booking.com та Expedia, які працюють із готелями, авіаквитками, іншими туристичними послугами. Натомість локальні компанії можуть отримувати менше видимості та фактично залишатися лише з базовою інформацією. Google вважає, що такі вимоги можуть негативно вплинути не лише на якість пошуку, а й на європейський бізнес. За словами компанії, попередні зміни, пов'язані з виконанням регуляторних вимог, уже призводили до падіння безкоштовного трафіку на сайти та зменшення кількості бронювань. Тепер Google очікує додаткових витрат для компаній, які залежать від пошукового трафіку. Причина змін – тривалий конфлікт Google з європейськими антимонопольними регуляторами. За останні роки компанія отримала від ЄС штрафів більш ніж на 10 мільярдів євро. Тепер Google намагається адаптувати пошук до вимог DMA, одночасно попереджаючи, що регулювання може мати побічні наслідки для користувачів і бізнесу. Нововведення стосується саме користувачів у Європейському Союзі. Для людей за межами ЄС пошук Google наразі працюватиме за іншою схемою. Компанія вже тестувала новий формат на мільйонах європейських користувачів і заявляє, що частина людей була незадоволена змінами, зокрема через необхідність повторно вводити пошукові запити. Мобільний оператор «Київстар» першим серед українських телекомкомпаній повністю вивів технологію 3G з масового користування. Звільнений частотний ресурс компанія перенаправила на розвиток і підсилення мережі 4G. Про це інформує РБК «Україна» з посиланням на пост CEO компанії Олександра Комарова у Facebook. Поетапний процес згортання застарілого стандарту компанія розпочала ще у 2023 році. Головна мета цього кроку – перерозподіл радіочастотного спектра на користь більш сучасної та продуктивної технології 4G, що дозволило суттєво підвищити швидкість передачі даних. За даними оператора, за останні 4 роки середня швидкість мобільного інтернету в мережі зросла більш ніж удвічі. Наразі вона наблизилась до позначки 100 мегабіт на секунду, а у великих містах України навіть перевищує цей показник. Комаров зазначає, що процес вимкнення застарілого стандарту вимагав комплексної підготовки та значних ресурсів. Основною технологією мобільного зв'язку в Україні залишається стандарт 4G. У компанії наголошують, що його потенціал ще далеко не вичерпаний, а поточні показники швидкості не є межею. Подальший розвиток мережі передбачає залучення нових частотних діапазонів. Зокрема, «Київстар» розраховує на проведення державного аукціону на частоти з діапазоном 700 МГц. Це дозволить суттєво розширити якісне покриття у сільській місцевості, уздовж автошляхів та покращити проходження сигналу всередині житлових і промислових приміщень. Друзі, це були новини високих технологій, та попри весь прогрес, головне оновлення завжди всередині нас.
0: High-tech news. High-tech news.
2: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Терен FM 068 540.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. 19 година в Україні. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сили оборони вчора та в ніч на 11 вересня уразили ще низку важливих військових об'єктів у самій Росії та на тимчасово захоплених нею територіях. Як повідомляють у Генштабі, в Таганрозі Ростовської області РФ уражені два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». У Березках Брянської області радіолокаційна станція у тимчасово окупованому. Донецьке уражене місце зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників російської армії. Також на тимчасово окупованій частині Донеччини уразити вдалося Сніжнянський машинобудівний завод, підприємство, яке спеціалізувалося на виробництві деталей для газотурбінних двигунів. Уточнення ступеня завданих без збитків ще триває. Президент Володимир Зеленський заявив, що російська ескалація реактивними шахедами поступово стає більш терористичною. Зокрема, впродовж дня сьогодні росіяни цілеспрямовано б'ють по заправках у Києві, а також є влучання у будівлю «Київстару». Він констатував, що ці атаки тривають ще з ночі, і сьогодні, зокрема, також були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині. Канада виділяє 41 мільйона канадських доларів на підтримку українських ветеранів та їхніх сімей через створення нового міжнародного фонду, повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками робочого візиту до Канади. За його словами, Україна розраховує на долучення до фонду інших партнерів, а також Кім анонсував робочий візит до США. Мінрегіон пропонує запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості одразу після прийняття їх в експлуатацію. Ініціативу вже підтримав уряд, повідомила прес-служба відомства. За якість об'єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У прес-службі міністерства повідомили, що після прийняття змін власник у випадку виявлення недоліків протягом 10-річного гарантійного строку має повідомити про них замовника будівництва. Недоліки, які впливатимуть на можливість нормально користуватися нерухомістю, підтверджує звітом сертифікований фахівець за результатами обстеження. Україна цьогоріч візьме участь у франкфуртському книжковому ярмарку – одному з наймасштабніших та найвпливовіших книжкових заходів світу. Про це повідомив Український інститут книги. Свої книги на заході представлять 44 вітчизняні видавництва. Мета цьогорічної фокусної теми України на ярмарку – привернути увагу до втрат, завданих війною, зокрема втрат, яких зазнало українське книговидання. Українські параплавці здобули вже 47 медалей на чемпіонаті Європи у Туреччині. Серед них світовий та три рекорди Європи. Про це повідомили в Національному комітеті людей з інвалідністю. За загальною кількістю медалей Україна посідає друге місце на континентальній першості, а за кількістю золотих – третє. Головною подією четвертого дня став виступ Вероніки Коржової. На дистанції 100 метрів на спині вона спочатку встановила рекорд Європи у кваліфікації, а у фіналі перевершила власний результат і встановила новий світовий рекорд. Збірна України з волейболу перемогла Північну Македонію в матчі другого туру групового етапу Чемпіонату Європи. Поєдинок між командами завершився перемогою синьо-жовтих у трьох сетах. До матчу другого туру чоловіча збірна України підходила на тлі вже перемоги над Ізраїлем на старті турніру. А наступний матч на Чемпіонаті Європи збірна України проведе проти Болгарії. Гра відбудеться завтра у суботу 12 вересня о 19:00 за київським часом.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У вихідні в центрі та на сході країни прогнозують дощі, місцями можливі грози. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 метрів на секунду. А температура вночі у вихідні коливатиметься від плюс 8 до плюс 16 градусів, а в день від плюс 15 до плюс 23. На півдні та південному сході країни плюс 25, плюс 30 градусів. У Києві та області вже завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі, вранці та вдень прогнозують синоптики дощ. А вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура у столиці вночі 13-15 градусів тепла, вдень 16-18. На Київщині вночі від плюс 10 до плюс 15, вдень від плюс 15 до плюс 20 градусів. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск і інформаційний тиждень. Дякуємо, що були з нами. І далі залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Його триматимуть українські хіти, і цю музичну годину відкриває Парфенюк. Тож залишайтесь, слухайте.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Розкажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Просто поцілуй, просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: гектарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

0: тобі сядеш до цілі доплести.
1: Український код.
2: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вам колись хотілося сексу так, що ви ловили себе на думці, ну серйозно, що мені зараз із цим робити? Коли немає постійного партнера, до прикладу, або він є, але далеко, або лежить поруч, але сексу хочеться тільки вам. Ви можете працювати, займатися спортом, дивитись серіал, готувати вечерю, але тіло, здається, має взагалі власні плани. І тут виникає питання, а що взагалі робити із сексуальним збудженням, коли задовольнити його так, як хочеться, зараз неможливо? Мастурбувати, чекати, бігти в спортзал, писати роман, з головою піти в роботу. Чи правда, що сексуальну енергію можна перетворити на творчість або гроші? Всі ці питання і ще трішки більше розберемо сьогодні у програмі «Філософія сексу». Біля мікрофона я, Юна Крушинська, поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко.
3: Всім привіт!
0: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Перед тим, як розпочати нашу розмову, нагадаю, що перед кожним випуском у вас є можливість поставити свої питання у соцмережах Вікторії. Цього разу ми їх теж отримали і озвучимо обов'язково згодом. А почати я пропоную з того, чи існує в сексології загалом поняття, яке описує оце наше людське «мені не вистачає сексу». Що скажеш, Вікторія?
3: Так, звісно ж, існує, і ми говоримо про дві речі в сексології – це сексуальну депривацію, коли незадоволена потреба, може бути якась певна потреба, а не взагалі в сексі або взагалі. Ось, і сексуальну фрустрацію – це стан напруги і роздратування, коли бажання є, але реалізувати його немає можливості. Тобто це вже таке глибше. Обидва стани є абсолютно фізіологічні, нормальні, виникають у людей, соромитись їх точно не потрібно.
0: А от поясни детальніше, тобто коли є потреба, тобто ми можемо хотіти не лише там сексу такого класичного, як ми це розуміємо, ми можемо хотіти окремо там бути бажаним, так? Чи там доторків, як це пояснити?
3: Ти маєш на увазі про сексуальну депривацію? Та, ну тут більш швидше про якісь, можливо, техніки в сексі, які хотілося би, наприклад, якщо це бісексуальний чоловік і він би хотів ще отримати досвід з чоловіком, але там йому там певні установки чи ще не дають можливості або домовленості в сім'ї. Ось отаке. Або взагалі, так, коли ми різниця бажань, різниця лібідо, як ми б могли називати.
0: Чудово, поговоримо про це сьогодні більш детально. Дивись, а чи правда, що сексуальне бажання може бути настільки сильним, що заважає працювати, концентруватися і думати про щось інше? Зі свого досвіду я знаю відповідь на це питання, але дуже хочу почути фахово від тебе.
3: Так, я хочу сказати дякую. Це дуже, до речі, цінно, що ми можемо ділитися своїми досвідами, але завжди не стомлюсь нагадувати, що у кожного досвід, лібідо, відчуття власне. І так, абсолютно, сексуальне збудження запускає в мозку домінантний осередок збудження і потужний дофаміновий сплеск. І тоді ви реально відчуваєте таке, як пріоритетне біологічне завдання. І тому в цей момент намагатися розв'язати складні якісь аналітичні питання життєві – це просто майже неможливо. Тобто це, знаєте, як намагатися заснути, коли дуже хочеться їсти. Тобто, знову ж таки, так, буває, так, нормально, і складно з цим вирішувати інші задачі.
0: Добре, то тоді ще таке питання. А чи правда, що оце сексуальне збудження може виникати зовсім недоречно?
3: Так, це називається спонтанне збудження, але я хочу ще, щоб ми не плутали, спонтанна ерекція у чоловіків, вона буває не як збудження, тобто це може бути як реакція на стрес, коли пеніс стає просто в стані ерекції, особливо це часто буває в підлітків, наприклад. Ось, а якщо ми говоримо про спонтанне збудження, це оте, яке ні під що не підкріплене, шалене, велике, і дійсно дуже складно пояснити. Ну, звісно, що кожна особистість може відслідкувати свій якийсь певний в хорошому сенсі тригер, який це, ну, типу...
0: запускає цей процес.
3: Так, який запускає цей процес.
0: Добре, тоді давай тепер розбиратись. А що з цим бажанням робити? Найочевидніше – це соло-секс, правильно?
3: Так, соло-секс, обожнюю цю назву і хочу, щоб ми вводили це як прекрасний інший просто вид сексу. І мастурбація – це нормальна назва, так, наприклад, але це щось про себе, і ми б соло-секс тоді розглядали не лише в контексті скидання такої сексуальної енергії. Ось, перше і важливе, ми не соромимося цього, це нормально. Звісно, що це до інтимних практик відноситься, і ми не будемо про це кричати кругом, але це абсолютно нормальний процес і нормальний спосіб скинути саме фізіологічну складову. Я на цьому наголошую.
0: Окей, а чи взагалі є таке поняття норми, от коли... є активне сексуальне життя, але при цьому немає партнера.
3: Ти маєш на увазі, коли є інші партнери, чи ти маєш на увазі
0: Ні.
3: про соло-секс?
0: В контексті соло-сексу. От коли людина там з якихось причин, в неї дуже довго немає партнера. Або поряд, або загалом немає.
3: Так.
0: Ось, але попри це людина веде активне сексуальне життя. Чи в слово «активне» не входить лише соло-секс?
3: Ні, а чому не входить? Це буде залежати від того, як почуває себе людина. І тоді я би, знаєш, про що сказала, що у нас соло-секс існує теж, ну, поки що, у нас ніби як немає культури соло-сексу, але вона з'являється. І якщо зазвичай ми говоримо там і класика підліткового віку, це просто скинути сексуальну напругу. Але ми соло-секс розглядаємо як і практики, які будуть підкріплені сексуальними фантазіями, дослідження себе в різних фантазіях, дослідження себе, свого тіла, не лише одразу там торкаючись геніталій, так і стимулюючи їх. І це шлях до себе, шлях пізнання себе, і тоді це буде бурхливо, круто, це буде дуже завжди різноманітно, і знову ж таки наголошую, що і нормально і так використовувати ці практики, і так. І тому, якщо, звісно, людина буде досліджувати в соло-сексі себе, чи можемо ми це сказати, що це не активне сексуальне життя, як скажеш. А, і плюс, використовувати, досліджувати різноманітні іграшки, використовувати там різні лубриканти, досліджувати. Та взагалі, просто я вам можу намалювати на рік практик тільки в соло-сексі,
0: ну,
3: які
0: да,
3: вам варто досліджувати.
0: Можна говорити ще й про інші місця, різні тригери, які тебе збуджують,
3: так,
0: досліджувати, і наскільки, які там більше торкаються внутрішніх фантазій. Да, дійсно, тут є багато таке широке поле для досліджень, можна сказати. Ти згадала про культуру соло-сексу і що вона з'являється. Ти можеш трішечки пояснити, що означає «з'являється»?
3: Ну, те, що це вже не сором. Те, що це можна обговорювати, наприклад, в колі друзів-подруг. Те, що про це можна заявляти, розмовляти в колі з, вірніше, своїм партнером, так? І про те, що ми про це говоримо на уроках статевої освіти, як норму дорослішання. І знову ж таки, я вам скажу більше, є дуже багато людей, які просто збуджуються, споглядаючи на те, як це робить партнер або партнерка. І це теж буде культура соло-сексу, яка внесена вже в наше суспільство. Але головне, культура для мене – це там, де без сорому, там, де ти маєш право бути собою, там, де ти маєш право, звісно, в обмеженому колі маніфестувати про це і не соромитися. І, до речі, фільм, який ми сьогодні будемо рекомендувати, дочекайтесь до кінця, там є такий важливий момент.
0: Чудово, але поки ми говоримо, повертаючись до початку, да, і про те, як сексологія загалом пояснює оце сексуальне збудження, у цьому випадку чи вирішує мастурбація цю проблему? сексуального збудження, яке от заважає сфокусуватись, якимось чином є таке активно ти його переживаєш?
3: Я тоді зайду, знаєш ще, з якого моменту, коли мастурбація є умовно вже не нормою, коли вона потрібна для зняття будь-якої напруги. Типу, стресували, біжимо в туалет мастурбувати, так? Тобто, хтось образив, і будь-яка, та? Не лише сексуальна, тоді це у нас буде, і це буде дуже багато разів на добу, і це не буде пов'язано з сексуальним збудженням. Так? Тобто, оце ми вже відкинули цей варіант. Можливість зняти сексуальну напругу соло-сексом буде залежати дуже від контексту, тому що якщо нам потрібен суто фізіологічний оргазм для викиду дофаміну і розслаблення м'язів, це буде працювати супер. Якщо нам потрібно такий повноцінний зв'язок, який буде підкріплений емоційним, ще такою емоційною складовою, звісно, що це буде лише частинка, яка буде звільняти наше тіло. Ось, але тоді дуже важливо знаходити задоволення. І тут ми можемо знаходити задоволення і в спілкуванні не лише такому романтичному, але підкріплювати ось цю свою значимість, потрібність, обійми, контакти іншим шляхом.
0: Чудово. Я думаю, що до цього ми теж повернемося. В мене є ще цікаве питання з цього приводу. Але хочу дуже розібратись з тим, ще що робити, коли в парі одному з партнерів необхідно більше або менше, да, і в них різні оці, як це правильно сказати, сексуальні темпераменти пишуть. І, до речі, це питання дуже співзвучне з тим, які ми отримали від нашої слухачки у соцмережах. Зараз я і його зачитаю, щоб той, хто його надіслав, міг упізнати. Отже, воно звучить так. У парі чоловік хоче частіше, і я не проти, але не щоразу хочу кінчати, а він намагається цього досягти. Що скажеш?
3: Отож, то почнемо з в загальному, так? Що робити в парі при різному рівні бажання? Це легалізувати цю різницю. Ви не маєте нікому нічому відповідати, у вас є тіло, яке живе своє життя. Ось, тому це називається якби неузгодження статевої конституції, якщо з такого точки зору дивитися. І поговорити без звинувачень, зняти обов'язок з партнера, що якщо хочу я, то ти маєш хотіти, чи ти маєш якось мене задовільняти, але й зняти з себе ось цю відповідальність, що я повинна чи повинен себе применшити. І тоді ми точно легалізовуємо соло-секс в парі, ми обговорюємо, можливо, варіанти відкритих стосунків і отримання цього досвіду.
0: Ми можемо разом піти у секс-шоп і вибрати тому партнеру, якому хочеться більше, іграшку, і це зробити разом, типу, щоб легалізувати і цей момент. Може таке бути?
3: Звісно, так. Тобто, ось це має бути щиро, відверто, без зради себе, так, тому що я так проговорила про відкриті стосунки, але якщо вам не ок відкриті стосунки, ви не маєте в них йти. Це дуже важливо. І тому тут швидше в кожній парі, Юна, як ти любиш казати, комунікація.
0: Головне – комунікація.
3: Так, і тому, якщо ми будемо якісно комунікувати в цьому, легалізувати ці всі різниці, то ми обов'язково знайдемо свій вихід, і кожна сім'я знайде свій, інший. Щодо питання нашої слухачки, тут воно дещо в іншому, дійсно, що в партнера є більша потреба в сексі, і слухачці він явно приносить задоволення.

0: проговоріть це чоловіку, тому що чоловіки, які чемні, які поважають нас, які турбуються про нашу задоволення, вони дійсно зараз дуже багато намагаються вкладати в жіночий пік. Ось, але не завжди він потрібен, і якісний секс може бути без оргазму. І звертай вашу увагу, що таке буває і в чоловіків. Теж можна отримати це задоволення, але не дійти, тобто з якоїсь причини далі немає потреби чи бажання продовжувати до самого кінця. Ось, тому знову ж таки, комунікація.
1: А я нагадаю, що перед кожним випуском ви можете поставити свої питання, які вас цікавлять, на тему нашого ефіру, і Вікторія дуже фахово на них відповість і забезпечить вам анонімність і приватність, як того потребує відповідно ця тема. А ми продовжуємо далі. Дивись, Вікторія, я зібрала популярні поради у соцмережах до теми. І дуже хочу, аби ти зі своєї такої експертної сторони розібрала, що з цього правда, що міф, що, що може індивідуально комусь підійти, а що ні, бо всі ми різні і ми не перестаємо на цьому наголошувати. Отже, одна з найпопулярніших порад – це зміна фокусу на роботу чи спорт, коли є оце сильне сексуальне збудження, яке немає як задовільнити в той спосіб, який хочеться. І сюди ж можна віднести, є така порада, завантажити себе справами, побутом, щоб взагалі не було часу на думки про секс навіть.
0: Добре, але я би їх дуже розділяла, тому що це різні механізми, і я їх поясню.
1: О, це дуже важливо, прикольно. Тоді давай почнемо зі зміни фокусу на роботу чи спорт.
0: Спорт або робота, вона включає, переключає кровотік і спалює надлишок адреналіну. Тому частково нам це буде давати розрядку, але не стирати лібідо, якщо ми говоримо про ось це емоційне бажання. Можливо, ти хочеш додати, як ти вважаєш, ти, можливо, з особистого досвіду, спорт змінює, допомагає впоратись з цим сексуальним збудженням?
1: Ну, як на мене, на мою думку особисту, залежно від того, який спорт. Якщо, до прикладу, ти пробіжиш 5, ну, я пробіжу 5 кілометрів, так, мені це допоможе. Ну, якщо це будуть якісь силові, то ні, я це просто збудження, воно помножиться. Ну, типу, залежить від того, який спорт. Зі свого особистого досвіду я там знаю, що якщо мені треба скинути напругу, то я йду бігати. Інші види спорту просто не підходять.
0: Тому що вони, мабуть, не спалюють нам надлишок адреналіну, так, якщо ми говоримо про... Тому що важке напруження, воно навпаки піднімає адреналін.
1: Я не знаю з приводу цього, але я точно знаю, що силові навантаження збільшують гормон тестостерон. Можливо, через це. Але я це прям просто прожила тілом, я це відчула. Я спробувала і той варіант, і той, і от для мене особисто отак підходить. Можливо, комусь підійде по-іншому різні навантаження, бо, до прикладу, не всі люди люблять чи можуть бігати, да? Так. Бо це теж стрес для організму. Я, до прикладу, впроваджувала цю практику для себе, бо в мене був період, коли от мені прям треба було скидати цю напругу. Плюс для мене біг, він виснажує моє тіло фізично. І в тебе ніби як перемикається система на якусь, знаєш, типу систему виживання, коли тобі треба подбати після цього про відпочинок, харчування. Тобто просто змінюється фокус автоматично через виснажене тіло. Отак. Я б це пояснила так, ну, але ж знову ж таки, це суто мій досвід.
0: Дякую за твій досвід. Це дуже цінно, тому що в мене мені не доводилось саме пробувати сублімувати енергію спортом, але я завжди знаю, що якщо у мене десь у зв'язку з стресом там знижене моє бажання, то заняття спортом, але я займаюся пілатесом, стретчингом, воно навпаки збуджує. Тобто я от після цього навантаження силового, ну, не але відчуття своїх власних м'язів, в мене навпаки прилив крові, в мене є бажання, ось, і тому, ну, сексологія каже, що це частково факт, що можливо, що яка ремарка, то я.
1: Ще прикольно, ти тільки що сказала, що коли в тебе стрес і в тебе відбувається зниження лібідо, да? От ще прикольно, нас двоє жінок тут перед мікрофонами, от в мене, до речі, інша реакція на стрес, я навпаки типу, відчуваю збудження. Розумієш? Тобто мені якраз оце стрес, воно мені піднімає лібідо, і мені після цього побігати, от прям як доктор прописав.
0: Я, до речі, спробую відчути себе, як я після бігу, тому що не відслідковувала просто. От бачите, наскільки цікаво і класно себе досліджувати, шановні слухачі.
1: А тепер давай переходимо до питання щодо завантажити себе справами, побутом, щоб не було часу і сил на думки про секс.
0: Тут придушення збудження втомою викличе лише хронічний стрес, невроз та вигорання. Але не зробить сексуальність здоровою. Тобто, якщо ми говоримо, в принципі, про спорт як про допомогу нашій сексуальності та і менталці, то про ось таке виснаження це не вирішує питання, це заглибить нас ще глибше в ось цей стрес і виснаження. Тому точно не рекомендую вам таким чином впоратися. Я думаю, що тут, якщо так можна допомогти, то точно соло-секс працює краще.
1: До речі, мені стало цікаво, звідки ноги ростуть в кожної цієї поради. Угу. І от щодо завантажити себе справами, я почала відслідковувати коріння взагалі цієї поради, і виявляється, що вона дуже-дуже давня, і цей стереотип пішов, по-перше, від релігійної складової, а далі з розвитком індустріального суспільства. Це була, по-перше, медична норма, да, що не можна було часто, можна так сказати, скидати оце сексуальне збудження і взагалі його мати. Тоді медицина була обмежена. Плюс тоді було нав'язливе оце трудова психологія, коли нація була змушена працювати багато, і це підсилював цей стереотип, що тобі треба вкладати ці всі сили в роботу. І з часом це все отак трансформувалось, що сьогодні ми можемо почути пораду, типу, просто завантаж себе чимось і не думай про це. Хоча з іншої сторони, якщо ми подивимося ширше навіть на психологію, філософію і ще десь, ми розуміємо, що це ну, як маскінг, да? Тобто ти просто намагаєшся уникати чогось, але це уникання ніколи ні до чого доброго насправді не приводить.
0: Це мені, знаєш, метафорично звучить, як зламати пальця, щоб голова не боліла, ні?
1: Да, десь схоже. Добре, дивись, є ще така дивна порада – прийняти холодний душ.
0: До речі, про холодний душ саме сексологія вважає, що це факт. І це воно працює як така шокова терапія. Вона саме буде впливати на вегетативну нервову систему. Судини звужуються, мозок переключається і на адаптацію до холоду. І це така швидка кнопка, але паузи. Тобто немає такого, щоб ми такі хоп і вимкнули. Це лише ставить на паузу, але точно допомагає. Раптом є різні ситуації, можливо, потрібно.
1: Але щодо того, що холодна вода звужує судини, так, це дійсно працює, але ми не рекомендуємо вам це пробувати, не зважаючи на свою фізіологію. Все дуже індивідуально.
0: Дякую, що ти це відмітила. Насправді, я думала про це в контексті себе. І для мене, в принципі, контрастний або холодний душ – це до зупинки серця. Ну, я так якось відчуваю, тому ніколи навіть не пробувала. Ось, тому точно, дійсно, не варто це пробувати. Соло-секс.
1: Вам, Вікторія, як професійний сексолог, радить соло-секс. Я з нею, в принципі, погоджуюся. Дивись, є ще одна з таких порад – це ненав'язлива переписка у дейтинг-додатках для флірту. З тією метою її рекомендують, що тобі, коли хочеться, коли є це збудження, треба кудись направити енергію, і от можна без якихось обіцянок просто фліртувати можна не з одним, а з кількома людьми у дейтинг-додатках, і це вважається ок.
0: Це пастка.
1: О-оу.
0: Так, тому що переписка буде, що підвищувати наш рівень дофаміну, рівень гормону, який дає очікування ось це. Воно підкидає палива у вогонь збудження, і тоді бажання буде ще сильнішим. І після смак неотриманого задоволення буде ще поглибленішим. Тому що ми часто, якщо ми не йдемо в дейтинг-додатки лише за сексом, так, тобто one night stand або там пошук собі партнера просто, ось, то ми туди йдемо за відчуттям значимості, потреби. Чому дуже часто говорять про те, що люди переписуються і зникають, так? Вони дуже гарно переписуються, вони дуже такі чемні, класні, і інший партнер або партнерка вже собі вибудовує певні, можливо, там майбутнє, хоча б недалеке, але вони просто різко зникають. Ось, це тому, що потрібно, от в деяких людей є просто потреба підтвердити свою значимість, приналежність, потрібність, але далі вони заходити не хочуть, тому що це вже проблеми з їхньою, наприклад, прив'язаністю, особливістю або якимись іншими моментами. Тому з дейтинг-додатками будьте обережні, якщо у вас саме таке потреба в реалізації цього. Хоча, до речі, дуже багато людей просто займаються, наприклад, секстингом і онлайн-сексом. І теж, можливо, для людей це дає відчуття, що це все-таки не соло, а підкріплюється там словами іншої людини, відповідними там фото або якимись, бо це онлайн взагалі по відео відбувається. Теж може бути. Головне, не підмінюйте для себе цю ілюзію, тобто чітко усвідомлюйте, що я зараз роблю і що я зараз маю отримати, і не більше.
1: Добре, тоді йдемо далі до самої цікавої поради про те, що потрібно сублімувати сексуальну енергію і направляти її у творчість і роботу. Чи таке взагалі можливо з точки зору сексології?
0: Взагалі, сублімація сексуальної енергії за Фройдом точно існує, тому що сексуальність, ми завжди про це говоримо, це життєва енергія. Ми говоримо про це як про лібідо, енергія творення і драйву. Лібідо потрібно для того, щоб ви стали зранку з ліжка, щоб ви захотіли йти на роботу, щоб ви захотіли випити каву і отримати від неї задоволення, чи там спілкування і все інше. Тому в загальному, якщо ми не говоримо, Юно, про саме спонтанне збудження, яке зараз з'явилось, і я така зараз піду кар'єру будувати, ні. Якщо ми говоримо про те, що у мене досить широка лібідо, сексуальність, і воно таке насичує моє життя, то звісно, що сублімувати це в кар'єру, спорт, арт-проєкти, коли в мене це на піку, це дуже легко, це класно, але я би це, мабуть, будувала як паралельні речі, тому що я не можу сказати, що сублімація в якісь проєкти виключає моє бажання сексуальне саме такого фізичного контакту. Воно, можливо, виснажує трохи більше і ось так. Але ця сублімація існує, і тут точно є кореляція нашого лібідо, нашого бажання з тим, що ми втілюємо в житті, що ми даємо в творчість. Ось, хочу ще почути твою думку.
1: Ну, по-перше, дуже вдячна, що ти згадала за Фройда, бо дійсно я досліджувала, звідки ноги ростуть у цих парад, і якраз Фройд говорив, він став першим, який оцю концепцію дав їй життя і озвучив. І за Фройдом, коли первинне оце сексуальне прагнення зустрічає соціальні межі, в яких ми живемо, відповідно, наше несвідоме перенаправляє цю невитрачену біологічну енергію в соціально схвалювані речі. І це якраз є творчість, там кар'єра і тому подібне. Він взагалі вважав, що вся людська цивілізація і культура, все високе мистецтво, вони створені завдяки сублімованому лібідо. І десь, знаєш, я з ним навіть погоджуюсь в тому плані, що от мені завжди про креатив, про щось, чого ще не було, воно от мені якесь таке все сексуальне. Ну, не факт, що це там сублімоване лібідо, але це завжди про дозвіл більше. розумієш? А далі цю тезу популяризував американський письменник, можливо, ти пам'ятаєш, Наполеон Гіл. В нього була така книга «Думай і багатій». Mm-hmm. Був період, коли її читали. І от він в своїй книзі прямо виділив окремий розділ під назвою «Таємниця трансформації сексуальної енергії». Тобто він якраз запустив оцей момент, типу секс і гроші. Як він це зробив? Він у своїй книзі виклав своє дослідження. Він опитав понад 500 найбагатіших і найуспішніших людей Америки. Там був Генрі Форд, Томас Едісон, до речі. І ось він сам зробив висновок, що більшість видатних бізнесменів, політиків і винахідників мали дуже високий сексуальний темперамент, але навчилися спрямовувати цей, можна так сказати, інстинкт не лише в фізичний секс, а і в жагу до успіху, ризику на хвилиночку, що дуже важливо, ну і накопичення капіталу. І звідси виникла оця теорія, що якщо ти хочеш, тебе багато сексуальної енергії, то направляй її в гроші.
0: Ну, тут я зараз свою ложку дьогтю, тому що,
1: давай,
0: по-перше, все, що стосується Наполеона Гіла і його такої дуже псевдонаукової книжки, з точки зору сучасної сексології, я б сказала, що так, секс – це гроші, але не в контексті того, що скільки у вас сексуальної енергії, стільки у вас грошей, скільки у вас внутрішніх дозволів. Так, якщо ми візьмемо, наприклад, успішних, заможніх людей, які вміють ризикувати, це люди, які досить незалежні від суспільної думки, які не бояться, які не соромляться, і вони теж будуть проявляти в сексі. Люди заможні дуже часто визнають, що вони, наприклад, там бісексуальні, що вони люблять різні практики, вони дозволяють собі це втілювати. І ми можемо таку собі провести кореляцію, що тут в нього сексуальна енергія, тут він це в гроші. Ні, взагалі, якщо ми візьмемо, ще підемо в психологію, то секс це певний вид агресії, тому що це втручання в інше тіло, це в хорошому сенсі. Ми не говоримо про це про погане. Заробляння грошей це теж певний вид агресії. І тому вони, звісно, ось це притаманно певній особистості, яка реалізована і в одному, і в іншому, і вміє перерозподіляти свій ресурс і своє бажання. Але не ставте, будь ласка, на собі там якусь крапку, якщо, ой, а в мене немає такого сексуального лібідо, в мене ніколи не буде грошей. Ні, подумайте лише про те, а що я собі в цьому житті дозволяю, а наскільки мені можна, а наскільки на мене не впливає суспільна думка, ось. І тоді ви точно зробите декілька кроків до себе справжнього або справжньої, ось. І тому ми не будемо казати про це як про 100% взаємозалежність. Фройд, обожнює його теорії, він дав початок сексології, ну, не зовсім він, але він так бурхливо дав обговорення сексології, ось. Але є дуже багато моментів, які на сьогоднішній день ми спростовуємо, розуміємо по-іншому, і це вже буде більше про людину, а не про якісь загальні такі причинно-наслідкові зв'язки.
1: Дуже дякую тобі за це уточнення і пояснення. Я тут з тобою повністю теж погоджуюсь. Ти так гарно все розклала. І повертаючись до Фройда, в його час там нейробіологія, психологія не була там настільки, навіть проста біологія. Ми про себе, про своє тіло не знали так багато, як знаємо зараз. І тому все має місце, да, але всі знання зараз довершуються, удосконалюються, і дуже круто, що ми можемо це розібрати. Ну, і на завершення пропоную перейти до нашої вже традиційної рубрики «Давай щось по цій темі порекомендуємо нашим слухачам», аби, якщо комусь хотілося дослідити цю тему глибше, чи себе в цій темі більше, що порадиш подивитися чи почитати?
0: Давай поговоримо про подивитися. І буквально вчора я шукала, перелопатила дуже багато на цю тему і вирішила вам запропонувати фільм на Нетфліксі, він є, можливо, і на інших ресурсах. Це «Рік, коли я почала мастурбувати». Це дуже цікаво, тому що це стосунки 40-річних партнерів, в яких є дитина, і в яких чоловік сублімував свою ось цю сексуальну енергію більше в побут, такі якісь сімейні моменти. Жінка, вона реалізовувала себе в кар'єрі, але в якийсь момент довелося зупинитися і зрозуміти, що вона себе не чує. І ось цей поклик до себе, він з'явився через те, що «а як бажає твоя вульва, твоя вагіна», через мастурбацію як шлях до себе. І далі не буду спойлерити, чим закінчилось, але я дуже вам рекомендую подивитися і подивитися з рефлексією. Якщо ви зараз маєте партнера, особливо якщо ви з партнерами своїми далеко, знайдіть ці півтори годинки і подивіться цей фільм разом, і потім обговоріть. Це точно наблизить вас одне до другого і дасть більше розуміння сексуальності одне одного.
1: А я думаю, що наша тема сьогодні була досить доречна для всіх. Якщо маєте якісь відгуки або хотіли б самі запропонувати тему для наших ефірів, ви завжди можете написати в соцмережі для Вікторії. Ми все розглянемо і все підготуємо. Дякую, Вікторія, тобі і за рекомендацію, і за сьогоднішню розмову. Можливо, ще маєш кілька слів для наших слухачів.
0: Дякую тобі, Юно, тому що завжди було пізнавально і дуже тепло в темі сексуальності. І, звісно, всім нашим слухачам, які дослуховуються, роблять свої висновки і йдуть далі на шляху до себе.
1: Отже, на цьому ми завершуємо і почуємося вже наступної п'ятниці.
0: До зустрічі!
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
9: Терен ФМ.
8: Терен ФМ.
10: Може, хто знає?

Небо було свідком подібних злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-то. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган дишу, а я протягну знов до неба рук і попрошу.

під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порадити. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

перешкодь. Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас люди.

багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

що видно поляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, танцювала.